0: Bonsoir.
1: Hello.
0: Mami Omago. E bola.
1: Ogni cosa mami Omago.
0: Awo me.
1: Afro fidi na wai.
0: Otua, awo me.
1: Anya ba o shandingo.
0: Ai, obi anar ke wo new title.
1: Wo chama ni ke na bu ni ta, wo men te non te.
0: Ndewo mami.
1: Ogaranya, na gara wa to ta chigrebo.
0: Otua.
1: Ana emere gi ihe chara na mgbe nile na awa nile. Ewe ni ihe kwa ọzọ ni.
0: Otua, kakwa na gi kom.
1: Aga na ewe le anya mu na mele. Aga wa jo se. Ese ari na ka nge serio. I got a little bit of a
0: Amio, mami.
1: Edi legi dere anya puta na roze semo. Wete onye di ka mami o mozo si geji a uwe ndi nne. Eli gwe nkato, ye le kwa mara ure chwara mgemma.
0: Amio.
1: Uwe roze te ta ure ne kele si ne kele uzo priche. Na mwa mke kabo, ugra ato li lafo nobo te ta.
0: Ekele diri chine
1: ki chine ki. Ahe, chine ki kato.
0: Amen. Na kwa se mmade deka ose ni bolachi biki design ni bolachi matigozi ibolachi mona one ibolachi nkabu ndese na abu zoku TikTok mana esine kurani asimu ya marunu ma alo
2: achilo ututu ama
0: o ututu ama o ya maragame ibolachi ututu ama
2: amu tapo kindness
0: aha imeralea
2: ale mamu kora chileka
0: gani hubu kuro chileka abu hano nime yubua
2: Aga mi soro ni mozi nenye gekende. Aga mi soro ni mozi na
0: gekende. Oti mi ni rubari no tutugina. Ahi ahi no hene fufa.
2: Ipe zaga ye emba.
0: Otua.
2: I'm not a man.
0: Aja de gima
2: aja de gima

0: quería más de la quería hasta mi futuro.
1: Oh, nangazinke onye wai. Hey, dewo. Ani me mo ma kan man abu abu na tomo eh. Iya na tomo repo kalo yana patara nya alo.
0: Atu baba ma we like.
1: Eh. Ya mara ga me bola chine kan yana. Chiege
0: forana.
1: Mhm, ngwa gani hu, ngwa bu abu. Bro Chineke abu.
0: E chitere na onye mba.
1: Mhm, ngwa no ngwa no onye mba ngwa gani hu.
0: Jesus. Aka di de si.
1: Jesus.
0: Aka gbe ni. Ije si ere dinala. Yuri agawa.
1: Nde wo mera ka ge wam. Ai. E wo do ndo tu mmo. Eji ma muscle. Anye nile. Jesus. Aka mdi neluwe. Hello, Katola. Me kita amu no makaka no. Ya hala me ananga makui. Hello.
2: Uko pendala.
1: Ya maraga matuto ame bora chune kange ne ano.
2: Ba me light.
1: Ndewo ya gazirigi.
2: Dede no kwana.
1: Je vana sinde kama tena sinde katri makono mwe kwana ge kom.
2: Eje ba me mana lo wa fo fo jile je mano makandela amagonyem.
1: Ndewo gani hu dede.
2: E malo ba baro ya baroto.
1: Mhm.
2: Ada mai ke ke ce na kala mu ko ta bu handi zai ne ba ciwo zai la bala ba to ga lo to ko
1: wanne mo
2: da fu ka da bugu ya yan le ta din dole nan da ko ba ta la roz man da de ke
1: mm
2: da fu ka da bugu ya yan le ta ya ga to ran den den la lan den den
1: ta
2: ada mai ke ke ce na kama da lan bo ko
1: gani hu mo ke da sam
2: ba wan me so mai a ji ge ji ji ga Tawaya chigeji chigabo Tawamasamaya chigeji chigabo Tawaya chigeji chigabo Anamafika chime kemana siyabo chikana ajizwa
1: Amen, amen Ndewo Kani brasi belegu alagari azun anyakani hu